Lækker pop fra skotske Sina Easton, sangen her, Modern Girl. Nu til titelnummeret fra Lionel Richies album fra 86. Det hedder Dancing on the Ceiling.